0: dogodilo se na današnji dan.
1: Godine je 1804. rođena francuska književnica Armandina Aurore Lucile de Pene, baronica Didevan, poznata kao George Sand, preteča feminizma, autor sentimentalnih, socijalnih i seoskih romana i priča. Godine 1839. umro turski sultan Mahmud II, koji je tijekom vladavine od 1808. do smrti poduzeo niz reformi, nastojeći centralizirati feudalno-apsolutističko ustrojstvo Otomanske imperije, a 1826. je uništio janjičare. Godine 1860. umro američki pronalazač Charles Goodyear, koji je 1839. otkrio proces vulkanizacije kaučuka, što je doprinjelo brzom razvoju gospodarstva guma, posebno proizvodnje automobilskih guma. Godine 1867. pod pritiskom Kanađana britanska vlada donijela Sjevernoamerički zakon, na osnovu kojeg su provincije Ontario, Quebec, Nova Škotska i New Brunswick stvorile konfederaciju Kanadu sa statusom dominiona. Godine 1872. rođen francuski inženjer i pilot Louis Blériot, pionir zrakoplovstva, koji je 1909. prvi zrakoplovom preletio La Manche. Godine 1884. umro američki detektiv škotskog podrijetla Alan Pinkerton, koji je 1850. osnovao nacionalnu detektivsku organizaciju Pinkerton. Godine 1902. rođen američki filmski redatelj njemačkog podrijetla William Wyler, čiji su filmovi odlikuju stilskom perfekcijom. Dobio je nagradu Oscar za filmove Gospođa Miniver, Ben Hur i Najljepše godine našeg života. Godine 1942. trupe nacističke Njemačke u Drugom svjetskom ratu nakon osmomjesečne opsade zauzele Sevastopolj, najbitniju rusku crnomorsku luku na poluotoku Krim. Godine 1962. Afrička republika Ruanda i Kraljevina Burundi stekle neovisnost. Godine 1969. Danska je postala prva zemlja u kojoj je dopuštena prodaja i proizvodnja pornografije. Godine 1974. umro argentinski državnik Juan Perón, predsjednik od 1940.

0: Sretni rođendani, imendani rođenja, krštenja, dolasi, odlasi, polaganje ispita, kumovanja i sva druga slavlja, uz želje, čestitke i pozdrave Usorskog radija.
1: Sve što se može poželjeti srećom i sve najljepše u povodu 80. rođendana svojoj dragoj suprugi Jeli Marić od srca želi suprug Nikola. Želi joj puno sreće.

Najiskrenije čestitke u povodu 80. rođendana svojoj dragoj majci Jeli Marić i puno zdravlja i dobrog raspoloženja u životu od srca želi i upućuje kćerka Marija sa djecom.

Sve što se može poželjeti srećom i sve najljepše u povodu 80. rođendana svojoj dragoj suprugi Jeli Marić od srca želi suprug Nikola. Želi joj puno sreće, zdravlja i dobrog raspoloženja u životu.

Svojoj dragoj majci Jeli Marić najiskrenije čestitke u povodu 80. rođendana i puno zdravlja i dobrog raspoloženja u životu od srca želi i upućuje kćerka Jozefina i zet Željko sa djecom.

Dragoj majci Jeli Marić, najiskrenije čestitke u povodu 80. rođendana i puno zdravlja i dobrog raspoloženja u životu od srca upućuju i žele kćerka Iva i zet Anto sa djecom.

0: Sretni rođendani, imendani, rođenja, krštenja, dolasci, odlasci, polaganje ispita, kumovanja i sva druga slavlja, uz želje, čestitke i pozdrave Usorskog radija.
1: Svojoj dragoj mami Jeli Marić iz Ularica sretan 80. rođendan od srca žele kćerke Ljubica, Marija, Kaja, Iva, Doma i Jozefina. Ona joj žele puno sreće i zdravlja u životu.

Najboljem tati, puncu i djedu za njegov 60. rođendan Mariju Šimunović iskrene želje od srca je poželjela kćerka Anđela sa suprugom Davorom i sinom Lukom uz poruku da ga zdravlje i sreća prate kroz život sa njegovom suprugom Ankicom.

Najiskrenije čestitke u povodu 80. rođendana svojoj dragoj majci Jeli Marić i puno zdravlja i dobrog raspoloženja u životu od srca želi i upućuje kćerka Marija sa djecom.

Svome dragom striki Mariju i strini Melani puno sreće, ljubavi i zdravlja u zajedničkom životu, te da do godine dobiju i male rođake, od srca žele Tin i Mateja Dadić. Od srca vam čestitamo i želimo život ispunjen radošću i osmihom.

Svojoj dragoj majci Jeli Marić najiskrenije čestitke u povodu 80. rođendana i puno zdravlja i dobrog raspoloženja u životu od srca želi i upućuje kćerka Jozefina i zet Željko sa djecom.